0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Þetta er Léttbylgjan.